Гүлчехра, Илхам ба досты Надиранның мәдәт Илхамдыры белән аспирантлык имтандан үтеп, Илхам ба шәһәргә йетеп келди. Шу көннәрдә у Илхам һавасында нәфәс алган бу шәһәрне, у даим күреп торган асман, у даим маңдыган юлларны күреп, үзенең йөрәге белән Илхамның йөрәгенең бу шәһәрдә таң сукып торып атканлыгын хаяҗланды. Илхам белән тизрак күрешне истеди. Әмма у өзе пәкатлы ойлымыган бер жайда, өзе көрүшүн пәкатлы ойлап бакмаган бир халатта Илхам менен тасадыпи учурушуп калды. Ондакта Илхамдын айткандары расмыды. Гүлчехра, бу ишке нисбетен кандай позицияда болот? Булар кызыксаңла, диктанга давамдык Атки радио журналы программасына орнаштырылган Айсүгүл Копорнун сүйлөш тамлык повестинин давамында болсун. Қадәрлі достлар, вақт мұнасуеті білән бүгінгі радио журналы программыз мүшеді ақырлашды. Программызың мұхәрері вәрі ясәтшісі Шерингүл Тоқты, кәріштүргетісі Абдықалық Әмір, мәсұл мұхәрері Адыл Абләк, назарәтшісі Арапа Төсенжан. Қайыр достлар, амын болғайсылар.

барлык ифадалар төгүлүп турат дейм. О, боозу каплышып калган нерсени тасты үтөт дейм. Ой, Гүлчехра агасыз, жакшы турдуңузму? Илхам тәшәббүскарлык белән салам кылды. Оның рухи халты да аяҗанлышмы, җиддилешме, хиҗиллыкмы ифадаланмады. Янлы шундый тәмкин иде. Әмма Гүлчехра дәкыйк ичидә Илхамның өзинең буендәге йөрәк шәкеллек алтын булып кыгы көзе төшүп, чырайда оңайсыз бер ифадалыклы кылып үтүп кеткәнлекене көрде. Ха, яхшы. Өзиңизчү, яхшы турдыңызмы? Яхшы. Оқышык килеп алдыңызмы? Сизне тәбрикләшкә үлгерәмәптем әнә. Оның Гүлчехра мәптән булган ашы авазда яңалы адамны сихирле гүче бер күш балкып торатты. Бу ят учрышып калганымызны кара. Агырып калмагансыз? Ха, як. Илхам яндагы аял карап күлемсирап куйып, тоныштырып куяй. Бу як менин аялым, диди. Бу сөз оның ийгизин шунча аста ва бош чыктыки, гоя узактан үмүт күткән жүрөктүн на үмүт куюш үчүн саклап коюлган дейла. Şu an barcha tuyg'ular, hayajon, talpinish, sig'inish, umid hammasi bo'shliqda qetib qoldi. Shu topda Gulchehraning ko'zlariga quyosh muzdek sug'uq qora bulutning keyniga o'tib ketib, olam qorong'ulik ichida qolgandek, barliq narsalar o'z rangini yo'qotgandek ko'rinib ketyapti.

0: жаһандагы ишларны биздин алган. Мәркәзи халык радио станциясының уйгырча радиосы.
1: Китап аятны сөйләйди. Һәр көне бер китап тез ритмлык җәмгыятьтә сезне техимы кыйммәткә иге кылды. Китап хумарларының иң яхшы талышы Мәркәзи халык радио станциясының радио китапханәсе программасы.